0: menang.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu

Lagu daripada Diana Muslim, Tujuh Segayung. Sampai sini saja Didi bersama Auda. Sampai kita jumpa lagi, insyaAllah besok malam Didi akan bersama bis kita untuk Hai Pelangi, klip puisi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara mula bergema dengan alunan Dikir Maulud sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang diraikan pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Semalam, rombongan Jabatan Perdana Menteri menyertai acara keagamaan bersempena sambutan berkenaan di Istana Nurul Iman. Hadirin berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, menyerikan acara tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah SAW melalui doa memohon barakah dalam setiap rezeki dan persembahan dikir. Sementara itu, lewat petang kemarin, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis pembukaan dikir sempena Maulid Nabi di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Juga diadakan penyerahan wakaf kepada Wakil Masjid As-Salihin. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi majlis dan dikendalikan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Majlis Dikir Maulud selama 12 malam berturut-turut menyemarakkan lagi syiar Islam serta menanamkan rasa kecintaan yang mendalam terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Di daerah Brunei dan Muara, majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga diadakan tazkirah mengenai kelebihan berselawat. Sementara di daerah Belai, tumpuan acara di Masjid Zainab Lumut. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui'an, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, Pemangku Pegawai Daerah Belai. Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kudang menjadi tumpuan bagi majlis yang sama. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid semalam juga tidak ketinggalan mengadakan majlis pembukaan Dikir Maulud. Turut menyertai rombongan dikir dari College University, Perguruan Agama Seri Begawan, KUPU SB dan Universiti

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: 91.4 Wani FM.